مش لاني انا بحبه، مش انه اداني، لان هو يتحب. المهابه اني شايف ده اللي يستاهل اعيش عشانه ومش عايش عشان حد تاني غيره، ده اللي يستاهل اعيش عشانه مش عايش عشان حاجه تانيه غيره، مش ده اللي انا زعله. لا لا، مش ده اللي انا زعله، ده اللي انا عايز ابقى فرحته وابتسامته. يبص على حياتي برضاه،

0: بابا ايه البابا بيحسنه ده؟ شكلها وحش قوي،
1: مفيهاش اي فن خالص.
0: الله، ايه اللون الاخضر الغريب ده؟ بابا بيرسم ايه؟ بيت اشباح؟

0: بابا ايه البابا بيحسمه ده؟ شكلها وحش قوي،
1: مفيهاش اي فن خالص.
0: الله، ايه اللون الاخضر الغريب ده؟ بابا بيرسم ايه؟ بيت اشباح؟